0: جو ہم چوتھی ککشا میں پڑھتے تھے وہ یاد دلا دیتا ہوں، یہ ہم ہیں اور یہ چاند یہاں ہے اور یہ جو مارس ہے یہ یہاں اتنی دور.
1: سر ہم مارس جا سکتے ہیں.